Onyame ye bawa Onyame wona go kwa to be dia kwai ni e bia ni da so asem e be ru du ba ni panya ni da so ye bawa glory